0: lại gặp đi.
1: Của đơn chưa?
2: Bên
1: hà
2: bác?
1: Dạ. Ubar sakit kepala, flu, influenza,
2: ya.
1: Sakit gigi,
2: deho,
1: rematik, ginjal, dan usus.